0: sone to la magta tolu e pombongni to ya me gospel ya matiu wo fulu mata hai vahe kamata la ube ya me hono hongo fulu ma walu o tuku ya ke hono wo fulu ma wa matiu vahe wa taha vesta walu ke wo wa aya ube ya no hiki pe pong pong hake ye ne foki ke kolo nane halo fia Pea ene wakai kia fuwhiki o kutu taha o heke mai ki hala. Nāne alu ki ai, kanai kai tene ilo ai ha mea, koe ngāhi lau pe. Pea wholofola ia ki ai o pehe, ke oua nā toi ai ha fua o tai ngata. Pea mate lewa e fuwhiki. Pea ie mamata ki ai ai kau ako, nā nā uofo o nau pehe. Nā e fefe ene mate wawe pehe e fuwhiki. Pea tari e sisu o ne pehe kia te nau tolu. Ko awe o kou talatu. Ka pao te moutui o oua e tālaa. E ka ingata he mea kua whai ki he whiki. A e mea te moulawa. Ka au ka pao te moulea ki he moungani. Whei mo mahiki koe o patu ki tahi. Pea e hoko. Pea koe mea kotoa pe te moukore i he hu. O moutui pe te mouma. Amen.
1: Ua e folfolahi mi ma ngawe a ngawe pongpong ini. Ni ma ngeau ma ataha e folfolahi mi. Ni ma lo ataha, ka ataki ke mongmea ke tau hiu. E haku kau ngā mamahia, kau pirikimi o ngosia, i e fonongani. O whaka ngalo ngalo si, ai kovi he mo uini, o hanga ki he langi.

Vor mor et esperat pe tolu e vesi, am octogiva mai e ves fausi. Asi asi cu foki rakatu. Voi o ngo ngo kovi rakatu. La wa hala honofi. La wa firi fu malohi. O wa te gelo to foi rakatu. Ves fausi. O ku ke mei li fia rakatu. O ku ke mei ngo sia rakatu. Moi moi es kaina. Rapi ke po wa fina. Ko ya ngi ai pe ia rakatu.